Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuri minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, kas kallad, kiki mikki.

Kiki alles wijken, kiki miki. Ima olin alles wijken, kiki miki. Jammu tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vai pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal ponnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

hyvät raitat kitsaun. Tästä mä saa käsi, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sä näet, sain kallistus entälä. Raitat kitsaun.

Minun emällä se laulu väkä mieltis. Radio Kids on. Se on neiste esimene lasteraadio.